Dina waktos ayeuna dipunadep ingkang Patih nyaeta Ludrapati lan Senopati Ludradenta. Ieu raja ngajangang kirlinggih Patih lan Senopati aya maksad bade naroskeun kumaha kaayaan nagara dina waktu ayeuna.